ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast, buljinu, ekipa.

znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilota.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
1: O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja.
0: Poštovani slušatelji Radio Sljemena, poštovani gledatelji podcasta Psihologija, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan ponedjeljak i na ovaj naš Boj Senfa kauč na kojem sjede uvijek sjajni ljudi koji govore javno o mentalnom zdravlju bez obzira jesu li stručnjaci ili su peer stručnjaci. Koliko dugo možemo sami sebe govoriti da smo dobri i da smo dobro dok se iznutra raspadamo i koliko puta treba odgovoriti na pitanje što nam je sada ako se sa sobom ne osjećamo dobro. Moja večerašnja gošća je Antonela Golobić, influencerica i fitness trenerica. Antonela, dobro ti večer, dobro mi došla.
2: Dobar večer, hvala vam što ste me ugostili ovaj prekrasan kauč.
0: Na tom kauču su brojni ugledni stručnjaci sjedili i kažu da im je udobno, nadam se da će i tebi odličajno biti večeras. Pozvala sam te u goste zbog toga što mi se jako dopao način na koji ti komuniciraš o mentalnom zdravlju, bez lake na jeziku, a vrlo utemeljeno na tvom osobnom iskustvu koje živiš de facto cijeli svoj život. Depresija, suočavanje sa sobom, suočavanje sa stigmom, učenje kako voljeti sebe, kako voljeti druge, kako se zaštititi jer je tvoja glava zadužena za tebe, a ne za nekog drugog. Tvoja priča s borbom u mentalnom zdravlju je počela kada?
2: Pa to je počelo u stvari dosta rano, rekla bih negdje 12-13 godina, iako se to tad prepisivalo pubertetu i kao ma dobro, to je tako, svi malo nekad razmišljamo da se želimo ubiti 12-13 godina. Nekako smo to sve prebacivali, a ono ispod tepiha, proći će, ma dobro, sad te malo ulovilo. I onda se to protegnulo na 17-18 pa na 22 na hospitalizaciju.
0: Nije prošlo.
2: Nije prošlo to sa 12-13, malo ćemo to pustiti, nije to samo pubertet. Na kraju sam ja, sve što sam godinama trpala pod tepih je... Pa u jednom kratkom periodu, ja bih rekla u 6 mjeseci, eskaliralo do ono, krajnjih granica.
0: Pričat ćemo o tome kroz emisiju večeras, ali kad imaš 12-13 godina i kad te muče propitivanje vlastitog identiteta, kako si ti smogla snage ili našla načina i nekakav model da nekome kažeš ja se ne osjećam dobro do te mjere da razmišljam o tome da me više nema i da bi svijet bio bolji da me nema?
2: Pa 12-13 godina nekako i dalje si jako vezan za svoju obitelj i znaš ono sve što njima kažeš misliš da je apsolutno i 100% istinito. Ako tako kaže moja mama, to je tako. I ja sam tu se u stvari njoj prva nekako povjerila i ona jednostavno tu u tom trenu nije vidjela tu nikakav problem jer ono jednostavno ne znam iz nekih razloga je ona tad smatrala da to nije ništa problematično. Dok se taj problem nije počeo gomilati. Mi smo i otišle jedan put na razgovor i oni su rekli sve je okej. Kao nema problema nikakvi s Antonelom. Ona je jedna sasvim normalna curica od 12-13 godina. I eto, to u stvari sam na kraju zadržala za sebe jer sam mislila okej, to je normalno. Pa tako svi razmišljamo. Pa normalno je da valjda svaki dan razmišljaš da ne želiš biti ovdje. I kao, jednostavno meni to u moje glavi tad bilo normalno. Tako je svima.
0: Nisam. Ali kako si se ti zapravo osjećala?
2: Grozno, jer kad nešto govoriš 1000 puta i tebe niko ne čuje, ti već počneš sam sebe propitkivati. Ja sam sebe propitkivala, je li to stvarno tako, možda ja to ne želim, možda je to ovo. I upisala sam tad u stvari atletiku, čisto da kao da se maknem iz tog nekog svog... Ja sam bila jako nesretna u stvari i onda sam to samo prebacila na atletiku i onda sam krenula trenirati ono 5-6 puta tjedno intenzivno. I onda se to nekako sve prebacilo na atletiku i fokus na tome. Pa je onda to jedan period malo stalo. I onda opet sa 17-18 godina kad sam prestala s atletikom, je opet se to ubrzano krenulo. A tko sam ja sad? A šta je sad sa mnom? Pa ja više nisam atletičar, šta sam ja sad? I tu je krenulo ono, sve ono što se tih 7-8 godina gomilalo je samo eskaliralo negdje sa 21-22.
0: Što se dogodilo s 21-22 godine?
2: Pa tad je u stvari prvi put da sam ja baš intenzivno počela tražiti psihijatrijsku pomoć, ne psihoterapeuta, nego baš psihijatra, jer ja bi imala dane da tipa 3 tjedna ne mogu se ustati iz kreveta. Ja sam inače tip osobe koja je jako čista i sve mi mora biti na crtu čisto. Meni je stan bio u kaosu, ja sam mentalno bila u kaosu. Tad sam baratala između drugog fakulteta kojeg sam upisala, posla, korone koja je bila u tom trenutku, tog nekog lockdowna gdje ja nisam imala taj svoj posao na koji sam se oslonila, računi koji su stizali, ja sama sa sobom jednostavno sam u jednom trenu, ja se sjećam, došla sam kod psihijatrice, ja sam rekla, gledajte, ja više ne mogu, ona je rekla, gledajte, to je dijagnoza za... Ja vas moram jednostavno, kao vi morate otići na psihijatriju u dnevnu bolnicu. Ja sam rekla, ma ne mogu ja ići u dnevnu bolnicu, ja moram raditi. I tu izdržala sam još možda 2-3 tjedna. Nazvala hitnu i rekla, gledajte, ja nisam dobro, vodite me odavde, znači meni misli idu prema negativno. Ja se ono, istinski u ovom trenu želim ubiti. Razmišljala sam o puno načina kako to napraviti i kao, molim vas, ono, dođite po mene. I tad sam imala prvi put neugodno iskustvo sa hitnom. Gdje su
0: te ispričaj, rekli, molim te, što ja za to iskustvo znam, ali što se dogodilo, volim da ispričaš.
2: Da, to iskustvo koje je bilo balja... Uopće to nisam očekivala u tom trenu od hitna, jer kao, nikad se nisam ni susrala da sam morala nazad hitnu za išta. Ali u tom trenu ja se nisam mogla pomaknuti, ja sam ono ostala drvena. Gdje su mi samo rekli kao, pa što nemate neke prijatelje ili obitelj da nekog nazovete da s vama malo porazgovara. I ja sam tu ono bila, pa što vi stvarno misle da se ja sad tu zezam, da je ono meni tako dosadno malo koristiti zdravstveni sustav. I onda kad je vidjela da sam ja stvarno ozbiljna, onda me pitala, ok, možemo se dogovoriti, jel postoji mogućnost da dođete sami ili dođemo mi po vas? Ja sam rekla, ok, mogu doći sama, mislim da sam toliko pribrana. I sjela sam i došla sam sama na Jankomir, prijavila se i gore završila na zatvorenom odjelu. To je jedno iskustvo koje uvijek me svi pitaju, jel bilo grozno, mislim, ljudi, to nije hotel, da se mi razumijemo. Postoje nekakve pravila tamo. Da je meni bilo, ja sam tip osobe koja je stalno na zraku, ja sam stalno vani i gore dolje trčim, ono, hiperaktivna sam. I sad hoćeš tamo i oni te zatvore. I taj, baš taj osjećaj kad ti neko samo zaključa vrata, gotovo. Ja sam se već resetirala, ono, šta sam ja sebi napravila. Činjenica da ti ne možeš vani jer je to zatvoreni odjel, ono, sama sam im rekla da se pokušavam ubiti, potpisala sam tamo, znači moram ostati tamo. Daleko od toga da su doktori i sestre stvarno su svi bili super, ali činjenica da ti mene zatvoriš u nekakvih, pa ja ne znam, možda to neki 100 kvadrata, je meni sama pomicao, ja sam prva 2 dana samo plakala. I sam, svaki put kad bi neko novi došao, svi bi 2 dana plakali i onda se jednostavno privikneš. Čovjek se privikne na sve, jednostavno se privikneš na tu situaciju u kojoj se nalaziš, ali da mi je sad bilo najbolje iskustvo ikad, nije, ali nije ni bilo, kako ono, znam da ljudi znaju reći, joj, grozno je. Nije toliko grozno, imaš i radionice, samo je to, ta činjenica da je meni neko zaključao vrata je već mene tu stisla.
0: Ali iz današnje perspektive, kažeš iskustvo, naravno da nije lijepo, ali jesi li svjesna snage koju si u tom trenutku imala da kažeš ono, ljudi pomozite mi, nisam dobro, jer i da o tome javno govoriš, i to baš nije tako čest slučaj u Hrvatskoj.
2: Da, mislim, meni je to bilo nužno potrebno jer u tom trenu ja nisam bila u dobrim odnosima sa svojom obitelji. Sama sam se financirala u svemu, a pričam o tome da je završila korona. Ja sam od posla, od trenera koji je radio sa strane i studirao, završila da radim kao prodavačica u dućanu. I to ono, jedva sam našla taj posao. Tako da u tom trenu imala sam loše prijatelje koji nisu tu bili za mene. Jednostavno cijelo to iskustvo me samo dovelo da jednostavno sam u tom trenu rekla, ja, znači sada više ja sam na dnu, nemam više gdje, i onda sam tek počela javno govoriti o tome jer sam mislila, ok, mora postojati jedna osoba koja prolazi, ne mora biti isto, ali neko slično iskustvo da ja stvarno nisam luda, da je stvarno meni ono, jednostavno sam dotaknula dno i kao, to bi bila jedina opcija da preživim ako ja počnem pričati o tome javno.
0: Kakve su bile reakcije tvoje okoline kad si hospitalizirana prvi put? Gdje su bili prijatelji? Je li se obitelj osvijestila? Pa...
2: Prvi put i ne baš obiteljka. Oni to nisu shvatili ozbiljno. Moje mami je to bio odmor. Kao sad ćeš se malo odmoriti. Ja sam rekla ono, mama, ali ovo nisu Maldivi. Ovo je bolnica. Ja znam da ona to nije mislila ništa loše. Ona je više mislila kao odmor, ok, sad ćeš stati sa poslom. Ali kad ti tako naglo samo prerežeš, ja sam tek onda počela ludit. I tad sam imala stvarno super klijente koji su mi ostali, ne znam, njih je bilo možda 5-6. Svi, ali apsolutno, ja sam bila sigurna da će meni klijenti, ako ja njima kažem da sam, ne znam, psihijatri, da će oni reći, nećemo mi neku luđakinju od trenerice, nećemo mi s njom trenirat. Kad ono s druge strane, nema ko nije zvao svaki dan, šta god da mi je trebalo donijeti su mi donijeli. Ono, baš su si dali truda i rekli su, dobro Antonela, pa kao popusti malo, stani malo, mi smo tu, nećemo nigdje otići, nećete niko ostaviti, nećeš ostati bez posla. I sama ta činjenica da ti neko kaže mi smo tu i nećemo te ostaviti, iako je to bilo prek telefona, bila je korona, niko mi nije mogao doći u posjet, je već meni bilo ok, kao oni su tu, tu su negdje, neće me niko ostaviti. I tad je u stvari krenulo i to sve da sam ja počela javno pričati o tome, jer sam shvatila da to nije nikakva sramota. To se dešava, to što mi to svaki put kad se dese takve situacije i u susjedstvu, ja znam u svom susjedstvu da se to znalo desiti, to se uvijek nekako zataškalo. On je samo umro, nikad se nije pričao o tome šta, zašto, kako. Najčešće bi bio komentar, a bio je lud, bio je u ludnici i onda je počinio samoubojstvo. Mislim, to mi nije... Znaš, sad kad tako gledaš s te strane, to se svakom od nas može desiti. Mi svi zaglibimo u jednom trenu svog života, zaglibimo i ne budemo dobro, ali mislim da na dosta stvari utječe okolina u kojoj se nalaziš. I ako si ti u dobroj okolini koja te potiče, ti si već u velikom plusu. A ako si u okolini gdje te sputavaju i gdje je to sramota i gdje si ti ono prstom piknu u tebe luđak, e onda to vodi kao ovome da jednostavno nema drugog načina osim da sam sebe iskopaš van i sve.
0: Rekla si mi prije emisije da si mislila da se takve stvari, takva izolacija ljudi koji kažu ja mentalno nisam dobro i zaboravljaju da smo mi sačinjeni od tog mentalnog i ovog tjelesnog i da je to zapravo jedno, da se događaju u nekakvim malim sredinama, međutim to je činjenica da je to svugdje oko nas, gdje god bili.
2: Ja sam stvarno mislila... Prvo sam, kad je mene krenulo te sve nekakve faze loviti, ja sam stvarno mislila da je to prvenstveno normalno, da si imamo lošije dane, samo što su ti loši dani trajali 3-4 tjedna. I stvarno sam mislila da je to kao nekako mala sredina, da se to jednostavno samo tamo dešava. Kad ono, ja sam saznala kasnije i od puno svojih klijentica da su imale i postporođajnu depresiju, puno njih mi se obratilo da imaju nekakvu, to jest da imaju rođakinju ili tako nekog bliskog koji isto trenutačno nije dobro, šta da rade. Ja sam bila, to stvarno nisam samo ja i to nije nekakva mala sredina, to se dešava svugdje. Samo što je pitanje koliko ćemo o tome pričati ili nećemo.
0: Prijatelji, pitala sam te za prijatelje, gdje su bili prijatelji? Klijenti su ostali tu i to nisu ti bili podrška?
2: Da, prijatelje tad nisam imala, to jest... Točno se sjećam kad sam došla na psihijatriju i ona je mene prvo pitala isto imate li prijatelje. Ja sam rekla ne, kome to treba u životu, ja moram biti sama, ja mogu sve sama, svi su me izdali. I stvarno jesu, jer ja kad god bi se povjerila svojoj prijateljici tadašnjoj da nekako vidim da nisam dobro, da osjetim da ono imam te suicidalne misli, da sam u nekakvom u lošim odnosima, da biram loše partnere. I onda mi ona rekla kao, ma dobro, odi na frizuru, meni ti to uvijek pomogne. Odi si nešto kupi, odi na frizuru, našminkaj se i bit ćeš ti dobro. Ja sam skužala, to meni stvarno nije prijateljica. To stvarno meni nije prijateljica. Ono, ja njoj govorim istinski, dubinski da ja nisam dobro, a ti meni govoriš se o nekakvoj vanštini, o frizuri, o šminki. Znači, to je meni bilo... I tu sam bila onak, ne, to mi nije prijateljica. Onda sam imala još jednu prijateljicu gdje sam isto skužila, to mi stvarno nije prijateljica, jer kad god bi se povjerila od toga, bi bilo sve apsolutno ništa. I tu sam sve ljude eliminirala iz svog života koji su mi bili bliski. Mislim da jedno godinu dana nisam nikog puštala da mi dođe blizu što se tiče prijateljstva. I onda s vremenom sam stvarno vidjela, kad bi imala neke loše faze, ljude koji bi došli i bili sa mnom, ne u smislu da sad sa mnom sjede. Imam prijatelje koji su došli oprat mi suđe. Znači, samo sjede pored mene i peru suđe i gledamo se. A onda znaš da imaš dobre prijatelje pored sebe. Samo je trebalo očistiti sve, reći sad je dosta, maknut se i krenut iz početka. Evo.
0: I onda kad si počela govoriti javno o tome, dakle, tražila si sebi bliske ljude u istoj boli zapravo, jer je to bol koju treba nositi, nije samo energija koja treba sagoriti. Kakve su bile prve reakcije? Kakve su bile reakcije ljudi na društvenim mrežama i kakve su bile reakcije obitelji i prijatelja koji su se eto sad nalazili u tvom životu?
2: Pa ljudi na društvenim mrežama u stvari je bilo 90%, možda 95% pozitivnih komentara i upoznala sam jako puno ljudi. Ja sam prvo očekivala da će to biti samo žene. Ima jako puno muškaraca koji se isto bore s depresijom, ali što se tiče društvenih mreža, to je stvarno bilo prekrasnih komentara i ljudi koji prolaze isto, slično, neko u njihovoj blizini je prošao, s te strane stvarno bilo super. Prijatelje tad u tom trenu, kažem, nisam ni imala, ali sam već tad negdje počela raditi u toj jednoj teretani kod trenerica i to neću stvarno, mislim, nikad zaboraviti. Ja sam otišla u WC i valjda su bile neke cure koje, ja mislim, one nisu, mislim, one sigurno nisu znale da sam ja u WC-u i onda sam čula sa strane, aha, je ona trenala neka totalna luđakinja, jesi vidjela ono što je objavila. Ja sam samo bila, je li ovo moguće sad? Znači, kao, kažu ljudi, nemoj svoje nemoj biti najranjivija pred drugima. Ja sam bila najranjivija jer je to moja najveća bol. I nekako u tom trenu sam bila, znaš šta, sad znate sve, ono, ogolili ste me i sad me stvarno boli briga. Evo, u tom trenu me recimo već počelo lagano boliti briga, ali da ti je ugodno u nekom trenu za čut, i ne baš.
0: Dobro, ali kako komentiraš to da evo, žena ženi najčešće bude najveći neprijatelj u fazama života u kojima bi čovjek očekivao da žena ženu nekako najbolje razumije, jer živimo manje više slične živote, bez obzira na to što Instagram ili neka druga društvena mreža kaže.
2: Da, kao to mi je bilo, to su bile cure mojih generacija u tom trenu, to nije bila sad, ja sam mislila sad će to biti, ja kad sam izašla van, kad sam skužala su to cure mojih generacija, ono, moja generacija, sad imala, ne znam, 21, 22. Da, očekivala sam možda više podrške od žene, jer točno to, uvijek nam se nameću nekakve stvari, uvijek mi moramo biti nasmijane. I tad kad sam radila u toj teretani mi je rekao tadašnji vlasnik, ti se dovoljno ne smiješ, nisi dovoljno nasmijana pred drugim klijentima. A isto je sa mnom radio trener koji nije nikad smio, znači nikad, on je bio non stop ono, ravan, sve mu je bilo ravno. Ali eto, ja sam se trebala više smijati. I onda kad to čuješ, ono, a znaš kakvi su, ono, već su dovoljno znaju biti muškarci okruteni, pogotovo kad žena lagano kreće biti sve uspješnija i uspješnija, jer ja, meni kad se desilo da sam ja počela dobivati sve više i više klijenata, sve više i više muškaraca su mi stvari postale prijetnje, ali onda nisam očekivala da ću imati prijetnje od žena.
0: Od žena.
2: Da, tako da tu sam se malo, ne znam, evo, stvarno nisam to očekivala, ali kao, to je isto manji postotak. Ipak je veći postotak žena koji su mi, evo, stvarno bila puno veća podrška nego što sam ja mislila.
0: Što kažu žene koje ti se javljaju na društvene mreže? Pa, mislim, ti danas na društvenim mrežama imaš i druge sadržaje, ne govoriš samo o mentalnom zdravlju, ima svega, jedan onako kaleidoskop tvog života, ali još uvijek si zapravo jako na društvenim mrežama poznata po tome da pružaš podršku i da kao peer stručnjakinja na nekoj iz vlastitog iskustva govoriš o tom svom putu.
2: Pa većinom, kažem, su komentari stvarno pozitivni i dosta žena se nalazi u mojim pričama, pogotovo što se tiče nekakvih toksičnih odnosa, biranja muškaraca, recimo tu sam ja već porekla, ja bih rekla da sam već postala stručnjak u tome, u lošim odabirima, tako da pronalaze se u tome, jer ja uvijek nekako to probam kroz nekakav komičan način, da to nije tako strano. Ono, ja sam isto prvo mislila da na psihijatriji da ćemo biti u bijelim kutama zavezani. Ja kad sam došla tamo, ja sam vidjela da su ljudi normalno obučeni. Onako, a zašto ste normalno obučeni? Tako da, ono, s te strane kad pogledaš, da, malo je, kažem, kad sve ove komentare koje sam dobila od sad trenutačno od žena su svi većinom pozitivni, pronalaze se u sličnim situacijama ili imaju nekog bližnjeg koji se pronalazi u sličnim situacijama. Tako da, evo, ne mogu reći, stvarno imam veliku podršku što se tiče sad žena u mojoj okolini, je stvarno velika.
0: I što onda, tražiš li od njih da ti ispričaju svoju priču, pa im daš nekakav savjet? Ili, pitam to zbog svih onih koji će te potražiti sad dogledaju ili slušaju emisiju na Instagramu, da znaju što mogu očekivati. Ja, to je jedna stvar, a druga stvar, kako se nosiš s hejtom danas? To je mnogim ljudima koji nisu si priznali da imaju depresiju ili bilo kakvo drugo mentalno stanje gdje bi im stručnjak nekakav mogao pomoć, da znaju zapravo da im to može biti okidač za neka teža stanja?
2: Za ovo prvo pitanje pokušavam nekako, znam dobiti svakakvih priča, pa mi to bude malo teže začitat, jer ja puno stvari uzimam srcu i uvijek ih savjetujem da uzmu stručnu pomoć, jer ja stvarno nisam stručnjak, niti sam završila psihologiju, ja sam samo prošla to jedno iskustvo i uvijek kažem, iz svog iskustva ja sam si raščistila, ali to kad kažeš da ćeš raščistiti ljude, ti moraš biti spreman da ćeš godinu dana biti bez ikoga. Znači, bez prijatelja. Znači, ono, moraš biti spreman. Jesi spreman na taj rizik da nemaš apsolutno nikog pored sebe.
0: Ok, ajde, objasni kako si raščistila. Što si, rekla si ljudima, ja sad više s vama ne želim komunicirati, ja ne mogu, previše mi je, ili si samo,
2: ne, samo sam
0: povukla se u tišinu.
2: Tako je, povukla se u tišinu. I jednostavno ti ljudi se više nisu ni javljali. Valjda neka energija cijela ti je da ti više s njima ne želiš nikakvu komunikaciju. Jer jednostavno te neke isprazne priče, meni je okej, naravno, pa nećemo svaki put na kavi pričati o depresiji, kako je nekome teško i kako je meni ovo, kako je meni ono. Ne, daleko od toga, ali mislim da se i moramo do takvih tema gdje nije sve idealno, nije sve bajka, med i mlijeko. Tako da, ono, s te strane kad sam ja vidjela da mi ne možemo do takvih tih ozbiljnih tema i da ona mene ne shvaća ozbiljno, jer da meni dođe prijateljica i kaže, gledaj Antonela, ja sam loše, ne znam šta da radim, ne znaš šta da radiš, sad ću ti ja dat brojeve gdje da se ti javiš, šta da probaš, probaj ovo, probaj ovo, probaj ono. Znači, našla bi način gdje da tebi neka stručna osoba pomogne. Isto tako ljudi znaju reći, joj, ova psihoterapeutica mi nije dobra. Ja sam izmijenila 4 psihoterapeutice u svim nekakvim drugačijim životnim fazama. U nekoj životnoj fazi mi je ona bila super, u nekoj drugoj životnoj fazi sam uzela nekog drugog. Sad sam na, ja mislim, negdje na četvrtoj, znači u zadnjih 10 godina. I svaka me naučila nečemu. Tako da, ono, nije to isto, ljudi kažu, a ne valja mi, pa neću dalje ni pokušavat. Mislim, to je kao da uzmeš trenera, pa ne mora ti odmah znači će ti prvi trener kliknut, ili prvi psihoterapeut, ili bilo šta prvo, kad dođeš, ne mora znači da će ti kliknut. Probavaš 2, 3, 4 puta, ja sam za depresiju išla na 2 ili 3 mišljenja. Ja nisam da prvom uopće njima vjerovala, sam rekla da oni pričaju gluposti i pokupila se i tražila drugo mišljenje.
0: Je li to zato što se nisi mogla suočiti?
2: Nisam se mogla suočiti. Ja sam to i ženi kasnije, je psihijatrica rekla, ja se nisam mogla s tim suočiti, dok nisam čula drugo mišljenje. Ja sam bila sigurna da se to meni ne može desiti. Ja sam bila 100% sigurna da to nije moj slučaj, znači to nisam ja. Ali eto, jednostavno sam to bila ja.
0: A kako si onda objašnjavala sve ovo što ti se događalo ranije?
2: Pa nekako...
0: Osim rečenicama, to se svima događa.
2: Osim rečenicama, to se svima događa. Pa to je život, pa dobro, svima nam je nekad malo teže. Pa dobro, bit će to bolje s vremenom, nikad ne bude bolje s vremenom, ide progresivno na gore. Osim, jedan period bude bolje jer ti to staviš pod tepih i zamaraš se s nekim drugim stvarima, ali onda opet u jednom trenutku ti se to vrati samo puta dva. Tako da sam se ja to opravdavala sa milijun i osam stvari. A to je stres, previše radim, ma sad je to tako, bit će to bolje i svaki put bit će to bolje. Mm-hmm. Ona klasična floskula, bit će to bolje.
0: E, to su rečenice koje si ponavljala sama sebi.
2: Da,
0: koliko su ti zapravo štetile i koliko su te smetale kad bi ti neko, kad bi se ti požalila nekom da se ne osjećaš dobro, a neko bi ti rekao, pa to se događa svima, nema veze, nemoj biti tako osjetljiva,
2: da,
0: možda si ti preosjetljiva, možda to baš nije tako. To negiranje tvog osobnog osjećaja čini mi se da kod ljudi koji imaju depresiju, anksioznost, zapravo bude da najgore.
2: Meni je to, ja sam alergična na to i sad sam alergična na to, a kamo li tad kad sam bila, znači ono, već se sam učiš, istražuješ, na internetu tad nije bilo apsolutno ničega o mentalnom zdravlju, ti si kopao, ti si tamo gledao nekakvi celebrity, ljudi koji su na drugom kontinentu, koji se bore s depresijom, misliš si, aha, da, sad ćeš ti meni, ti se boriš s depresijom, ono, imaš love, boli tebe briga. Jer sam ja stalno mislila, aha, ako ja nemam dovoljno novaca, ja neću biti dovoljno sretna. Ja moram još raditi da bi još zaradila, onda ću ja biti sretnija. I nekako sam se s tim opravdavala. I onda još kad bi nekom rekla da sam loše, i kad bi mi rekao, odi na frizuru, bit će to bolje, ma umišljaš si, pretjeruješ, evo recimo tako ljudi sam se maknula iz života. Mm-hmm. I presjekla i rekla sam, gle, ovo nema smisla. Ali i to je bilo nakon već godinu ili dvije razgovora sa nekom stručnom osobom, gdje sam ja mogla reći svoje osjećaje bez da se mene na neki način ono sputava i da mi se kaže, ma daj, nije tebi ništa. I mislim, to se, ja ne mislim da se to, ja mislim da se to svima nama često dešava u životu, kad stvarno istinski kažemo da nam nije dobro, da uvijek neko će reći, a nekom je gore, gle, uvijek je nekom gore. Ja sam 100% sigurna da ima gori situacija od mojih, ali od najgore situacije ima još gore situacije. Ali trenutačno ova moja situacija meni
0: najgora moguće, na svijetu, da. Tako je. Da.
2: Tako da ono, ja nikad, ja sam svima reka, ne, to jedina što ne smijete reći, bit će dobro. Znači, pokaži na neke načine da si tu. To nužno ne mora biti da ti sad toj osobi pričaš s njom. Ti možeš na razne načine, kažem, od čišćenja stana do samo sjedenja s njom, da samo nazoveš, da vidiš, ej, jel sve okej, okay, da ti donesem, ne znam. Evo, moja prijateljica, bilo je loše, ja točno znam da mi imamo te jedne krafne koje kupujemo kad nam je loše, ja sam samo njoj donijela na vrate i rekla sam, ovo je kao krafna utjehe. I ona je rekla, Antona, me hvala ti kako si se sjetila. To su te neke male geste koje su ono, ništa, tebi, meni ne znači ništa, šta je meni to uzelo možda 10 minuta mog dana, ali toj drugoj osobi puno znače.
0: To da te neko vidi, da te neko čuje, zapravo najvažnija da. Stvar u svemu tome.
2: I ono, ja sam znala sjediti sa svojim prijateljicama koji su nakon mene, isto ja ne, ono, jednostavno desiti se život, tisuću puta. Ona je tisuću puta meni ponovila jednu te istu rečenicu, a ja se sjećam sebe prije 5 godina, tisuću puta mi ponovila jednu te istu rečenicu, nisam dobro, nešto nije sa mnom dobro, nešto nije u redu. I ti sad pokušavaš objasniti ljudima, ali ti ne znaš objasniti šta je. Znači, ti si na van, super. Ja sam na van, odlično. Ali ja hodam, ja se točno sjećam nasred Kvatrića, ja hodam i plačem i sretnem prijatelja od prije 10 godina. I on, bok, Antona, šta ima? Ja plačem i govorim, ja imam depresiju, ja ne želim depresiju, ja sam jadna i meni nije dobro. I on je ovako jedan bio šokiran, ali ja se u tom trenu više nisam niti suzdržavala. Mene dosta često ljudi znaju vidjeti da ja plaćem nasred ceste, jer ja se više ne suzdržavam oko tih stvari. Jer znam da ako to sad ne izbacim, to će mene proganjati. I onda znaju me ljudi vidjeti i u tramvaju i da se znam prošetati. I ono, budem u suzama. Jer jednostavno ono, kako mi se sve nakupi, ja to moram negdje isfiltrirati. I ako sam ja na cesti, ljudi moji, ja ću vam nasred ceste se rasplakat. A prije bi se uvijek skrivala, nemoj da neko vidi, niko ne smije tvoje slabosti. Ali to je ono trenu dok se ti cijelo vrijeme skrivaš, nemoj da ovo neko, da svi vide da si ti snažna. I u jednom trenu se onda samo raspadneš i sve ode ono, u vjetar. Jednostavno nisam se više, ja se u tom trenu to što sjećam, on kad sam to njemu rekla, se nisam mogla skupiti ono, sa ceste, nisam mogla doći k sebi.
0: Čula sam jednu fantastičnu rečenicu Barbare Udovičić, koju ovim putem pozdravljam, koja je rekla da će od sada, to njeno sada od prije nekoliko godina, prema svim svojim tugama, depresijama i svim bolima u životu biti jako pažljiva i nježna i da će im dati dovoljno vremena. Čini mi se da je to zapravo i tvoja poruka, da tim svojim emocionalnim stanjima treba dati vrijeme i prostor.
2: Pa ja sam uvijek, da me sad pitao neko prije 5 godina, bi rekao ne, moramo biti čvrsti i pokazati. Ne pokazati nikakvu slabost, ali sad sam ja to sve prigrlila. I jednostavno sam ja takva kakva jesam. Ja se više ni ne skrivam niti pred svojim klijentima. Ja, ako meni nije dan, oni to vide na meni, da mi nije dan. I mi popričamo na treningu, koliko god puta smo pričali o njihovim problemima, znamo pričati o mojim problemima. U tom trenu ono, jednostavno ti se nakupi puno toga, ne mora to nužno biti neki problem. I kažem, prije sam tog sve bježala, skrivala se, moralo, ja sam točno imala period, ja sad mogu plakat samo 20 minuta. Više od toga ne smijem plakat. Kao, više od toga je previše. Previše za koga? Ako ja hoću plakat cijeli dan, ja ću plakat cijeli dan. Naravno, u nekom periodu ne možemo sad mjesec dana, ne znam, tugovat za dečkom. Meni je jasno da postoje neki rokovi, ali ono kad je meni znala mama reći, a dobro, ajde, već je prošlo tjedan dana, šta više, šta još sad smoljiš ti? Sam rekla, mama, ja ću smoljiti dok ja sama sa sobom to ne prerežem i dok ja trebam to isplakat. Ja jednom kad isplaćem, nov čovjek, ali ja sama sebi moram pustiti da ja isplaćem. Jer sam nekako uvijek u tom nekom groznom, groznom vojničkom režimu. Baš sam, stroga sam prema drugima, ali sam još stroža prema sebi.
0: Spomenula si da si u toj svojoj fazi dok si se tražila i dok si se upoznavala emocionalno i mentalno ulazila u odnose koji su za tebe bili krivi. Kako danas gledaš na stupanje u bilo kakvu vrstu odnosa s ljudima?
2: Pa tad sam ja jako htjela biti voljena i baš sam htjela imati pored sebe muškarca koji će mene voljeti i kako ćemo mi zajedno nešto graditi. I onda sam ja shvatila u jednom trenu da meni stvarno ne treba muškarac da bi ja bila voljena i da ja mogu sama, da ja mogu sama graditi, jer ja sam mislila da ja jedino kredit ću moći dići s nekim partnerom, da ćemo mi u svemu tome morati biti zajedno. Do trenutka da sam ja sama digla kredit, da sam ja sama svoj biznis točno sjećam šta je to bilo možda prije 4 godine kad je mene tadašnji dečko ostavio. I ja sam rekla ne, ovo ja sebi više nikad neću ponoviti, da ja ovisim o nekom muškarcu jer je on bio sportaš i kao sad ću ja njega pratit. Tad sam si rekla ne, neću ja nikog pratit. I otvorila svoj taj mali prvi fitness studio u podrumu i već uspješno radi 3., 4. godinu, doslovce u podrumu zgrade. Ali sam rekla neću ni o kome ovisiti. A pogotovo ne o nekom muškarcu. Tu sam si ono jasno i čvrsto dala ne. Neću, nema šanse. I sam shvatila koliko ja tog mogu sama. Koliko ono mi kad uđemo u neke odnose da nekak sve prebacimo, pola će on, pola ću, služa da ja to sve mogu sama. Da mi stvarno, naravno, tu su mi pomogli prijatelji, daleko toga i obitelj, da stanem što se tiče tog prostora treba sredit, ali da je meni kao muškarac potreban da mi, ne. I tako se nekako dobro osjećam zbog toga. Jer znam da mogu sama, jer sad sam ja ta koja bira. I ja sebi mogu izabrati muškarca kojeg ja želim. A ja sam stalno mislila da ja moram biti birana. Mm-hmm. I da neko mora mene izabrati zbog ono što ja jesam. Ja moram pokazati da sam ja super, stalno nasmijana, odgovorna, obavezno odgovorna, ne smijem imati nikakve onaj breakdown, to ne smijem imati, slomove ne dolazi u obzir. Minimalni slomovi su dopušteni, ali kao ja moram biti i malo moram skratiti jezičinu. I to je bilo kao, znači ja kad to posložim, to je to, moj idealni muškarac će doći. I ja sam to stvarno i napravila, sam mislila da je to najbolje za mene u tom trenu i sam stvarno navukla svakakve muškarce u svoj život. Meni je to sad smiješno, ali ja sam stvarno navukla ono, meni kažu prijateljice, ja ne znam gdje ti njih vadiš van, gdje ti nalaziš.
0: Dobro, ali to ti je bila škola, jel?
2: To mi je bila škola i drago mi da sam to prošla jer sam shvatila koliko stvari stvarno mogu sama, da mi ne treba apsolutno nitko. A sputavali su me i govorili da ne mogu, da šta ću ja sad otvarati svoj studio, da nisam ja za to sposobna, da ja ne mogu ovo, da mene niko neće dovoljno voljeti zbog depresije, da sam ja previše svima. I stvarno je, ja vjerujem da sam ja većini muškaraca previše, ali ja ne gledam većinu muškaraca. Ja mislim da sam ja, ono, nekak ne bi rekla izuzetak, pa smatram da ću i daći izuzetak za sebe. Tako da ono, to što većina muškaraca misli, evo mene to stvarno, dok ja sam rekla, dok mi god ne plaćaju račune, niko nema pravo glasa.
0: Kad već govorimo o muškarcima, kakvo je stanje što se njih tiče po pitanju mentalnog zdravlja? Koliko misliš da oni danas koji se osjećaju ovako kako se se osjećala ti i koji bi najrađe nekom rekli, uh-huh, imaju prostora tog nekog sigurnog prostora koji mogu reći da su loše, da imaju suicidalne misli, da se ne osjećaju dobro, da ih pritom cijelo društvo ne proglasi slabićima, neuspješnima, maminim sinovima, uh-huh, i tako redom?
2: Pa mislim da je njima iskreno možda čak i gore, jer smo mi žene kao ranjivije uvijek. I uvijek se nama tu, a dobro, ona je ranjiva, nekak se nama tu prođe, kao uvijek se nekak ljudi mogu opravdati zašto nam se nešto desilo, dok kod njih ja mislim da je puno teže, društvo kao da, društvo puno teže opravdava to. Tako da, eto, s te strane mislim da je njima puno gore doći priznat da imaju problem, jer mislim da i dalje živimo u nekakvom društvu gdje za muškarca se uvijek smatra, barem ovako i svoje okoline što znam po pričama, ono, on mora biti staložen, mora brinuti o obitelji i onda ko da ti valja to podsvjesno ostane da ti ako imaš nekakvih mentalnih problema nisi staložen i nisi ono odgovoran za svoju obitelj. Što je naravno totalna meni glupost. Svi smo mi od krvi i mesa i imamo pravo na, imamo probleme i problemi su tu da se rješavaju. A sad je li to bila strgana noga, strgan prst ili je to bilo mentalno zdravlje ili nešto treće. Po meni je to, znači, svakakva vrsta i bolesti i poremećaja su, postoje određeni doktori da se to riješi. I bar danas ima, stvarno je ono sustav zdravstveni toliko širok da možeš i preko zdravstva i privatno sa svih strana nas ono, ja mislim, udaraju da mislimo na sebe, da mislimo na svoje zdravlje, jer ja vjerujem da oni isto imaju, nego generalno svi mi, rad i ja moram biti uspješan i mora biti sve sad odmah i to sve mora biti odmah sve savršeno. Dakle, mislim da nam je u stvari generalno pritisak puno veći nego što je bilo možda prije nekih 15-20 godina.
0: Ma i prije nekoliko godina, prije korone, prije je zapravo korone. Život izgledao potpuno drugačije. Koliko je za mentalno zdravlje svih ljudi važno reći ne bez nekakvog pritiska i osjećaja krivnje? O krivnji nismo razgovarali, da. Ali vrlo često kad govorimo o depresiji, onda nekako paralelno s njom ide taj osjećaj krivnje. Uh-huh. Nisam dobra, nisam dovoljno snažna, pa evo sad si sama navela nekoliko rečenica, ti koji su već sad kliše, ali nažalost postoje i vrlo često ih čuju ljudi koji imaju potrebu da im se pomogne.
2: Kako ja se reći danas ne borim s kako reći ne. I danas se borim s tim. Jer ono, neki ljudi se podvuku pod kožu, pa onda još nekom bližem reći ne je puno teže nego ovako možda nekom strancu. Da, to su velike borbe s koje ja isto trenutačno mučim i to već mučim zadnjih 7-8 godina, kako reći ne, a da nemam tu neku grižnju savjest. Jer ja kad kažem ne, meni se dosta često zna desi da ja legnem i ono, i sam trebala reći ne, pa možda sam mogla, pa možda sam si još mogla to natovariti, ma još bi to stigla negdje. I puno puta mi se desilo da bi ja stvarno burnoutala jer bi jednostavno za sve govorila da, može, ono, skačite mi po glavi, nema problema, sve može. U jednom trenu onda dosta brzo kažem ne kad burnoutam, onda mi je sve ne. Onda imam period gdje sve ne.
0: Dobro, to kad dođeš u krajnju fazu.
2: Da, to je krajnja faza, onda je sve ne. A do krajnje faze, onda tu uvijek tražim dosta često pomoć psihoterapeutice, onda nju pitam za mišljenje, onda kako da kažem ne, a da to nije ne, ali da je to ne, i onda tu muku mučim, ali ide, da trudim se, ali... Tu bi stvarno ide sporo. Da, i užasan je. Ja se znam dalje dan danas osjećat loše jer sam nekom rekla ne. Kažem, prije sam termine ljudima u 3 popodne nekog htio trenirati, ja bi otvarala termine. Sad, ne, s godinama i sve možeš jasno uspostaviti neke granice.
0: Kako se čovjek onda može dobro oporaviti ako živi stalno u tom nekakvom vrzinom kolu u kojem stalno dolaze neki ljudi koji od nas traže, koji nas iscrpljuju, a čovjek je na putu oporavka. Dakle, put oporavka je zapravo cijeli život. Mm-hmm. Cijeli život treba raditi na sebi.
2: Kod sebe, recimo, ja točno znam, jednom tjednom moram ići na psihoterapiju i tu nema iznimke. To sam si zadala sam si te neke stvari koje jednostavno radim bez iznimke, jer ću inače izgoriti. Izgorit ću s ljudima, ja radim s ljudima, rad s ljudima je mukotrpan i slušaš i tuđe probleme i još imaš svojih problema i onda to sve bude puta dva. Tako da u tom putu definitivno sam si odlučila priuštiti stručnu pomoć, jer je to tih sat vremena kad ja mogu reći sve što je meni na duši i da se negdje izventiliram kod stručne osobe koja će mi dati povratnu informaciju stručnu nazad. Tako da meni osobno to paše. Pašu mi dosta šetnje, to preporučam svima, u šumu pogotovo. Recimo tu i ugasiti mobitel. Više prije bi odgovarala nedjeljom, petkom i svetkom. Sad sam rekla, nedjeljom se ne radi. Točka. Ja sam znala raditi nedjelje i 1. maj, i Badnjak, i Božić, i Novu godinu, a i Staru godinu. Ja sam si sve natrpala.
0: I kao da radiš kod nas na Hrvatskoj radioteleviziji.
2: Znaš, kao, ljudi žele trenirat, moramo sad trenirat. Ono, sad je nova godina, nova, ja 1.1. je. Sad će svi moraju doći na trening. Uspjela sam sad to smanjiti sve i nedjeljom sam skroz skratila. Jer sam ja mislila, pa dobro, šta je još i nedjelju odraditi. Ali ti uopće ne shvatiš koliko tebe pregazi to sve. U jednom trenu ti možeš. Ja sam najduže izdržala, ja mislim, u komadu negdje 45 dana bez jednog dana pauze. Ali onda... pregoriš
0: mene.
2: To je strašno što ti sebi napraviš.
0: Dobro, ajde sad iz prve ruke kakav bi savjet dala onima koji se nalaze u sličnoj koži. Kakva je tvoja i koji ne znaju reći ne i koji će stalno raditi jer moramo uspjeti, jer nam je uspjeh nekako mjerilo jesmo li dobri ili nismo dobri. Kako čovjek može shvatiti na sebi da više ne može? Jer mi i to nekako pregazimo i ne vidimo. Tijelo vrišti, traži svoje, glava traži svoje, a mi dalje guramo u istom smjeru. To je ono kad ponavljaš stalno nekakvu radnju, a očekuješ da će rezultat biti drugačiji. Neće.
2: Ja sam za početak maknula maksimalno koliko mogu s društvenih mreža, jer sam skušala da me i to isto trigerira. Da svi žive savršene neke živote, da svi kupuju nekretnine, svi žive u penthouse-u, svi imaju savršene stanove u roku mjesec dana. Gdje je tu ta realnost? Ja sam skušala da to mene toliko izjeda i da ne mogu to više gledati, ne mogu gledati tu realnost. I već davnih dana sam rekla da je meni to sve, či nema šanse da svi žive takve živote. Znači, gdje bi mi bili? Pa mi bi svi kao u Monaku živjeli, da tako svi živimo high life. Tako da sam si to prvo maknula i ono, sama sebi rekla, Antona, to nije realno stanje. Znači to da nisi više gledala i sve
0: dobro,
2: sam pjutala.
0: Nisi nakon prve rečenice došla do zaključka da to nije realno i evo, ja od danas više nisam to
2: da, trebalo mi vremena. Isto tako sam si kućala i šetnje na tjednoj bazi, na večer. Druženje s prijateljima, da je to bez mobitela. Uh-huh. Da mi stvarno...
0: Kako si to postigla?
2: Mi imamo da stavimo svi u jedan kut. Aha. I nema diranja.
0: Znači, jer
2: nema
0: često diranja. Vidim da prijateljice sjede za stolom i svaka je na svom
2: i
0: telefonu.
2: Tipkamo. Da, to grozno mi je. Potrošimo kao, mislim, ne potrošimo. Dođem s tobom na tih sat vremena na kavu i onda pola vremena provedem opet na mobitelu. Mislim, ako odgovorim na taj mail sat vremena kasnije, šta će se desiti? Ništa. Apsolutno ništa. Tako da, što se tiče posla, isto sam počela nedjelje rezat i to ono postepeno. Prvo sam svaku drugu, svaku treću.
0: Aha, znači morala si se nagovarati da vikavati.
2: Da, i onda bi rekla ljudima, ovu nedjelju ne mogu raditi jer negdje idem. Ja ne bi uopće nigdje išla, ja bi ležala doma, ali kao, jer sam ih previše navikla. Ja sam ljude navikla da sam ja non stop dostupna. I onda sam s vremenom tako malo po malo i sad više nema radnih nedjelja, ništa se ne radi nedjeljom. Kažem, šetnja, kava, nedjeljom ako mogu odspavati, mislim, trenutačno od radova kojih imam i onako ne spavam.
0: Dobro, ali stiže novi fitness centar, pa je to lijepa vijest.
2: Da, to su dobre vijesti. Osim ako nemate love, onda su to manje dobre vijesti, ali da... S te strane sam si puno tih nekih malih sitnica počela micati malo po malo, da bi sad došla do toga da ja mogu nekom reći koliko toliko donekle ne. Evo, gle, stvarno ne stižem, ne mogu. Tipa, ja bi klijencima prije nikad ne bi rekla ne. Nego ja sam morala biti stalno na usluzi. To je bila kao, ja moram biti na usluzi. Kako drugačije, pa ja sam trener. Znači, ako ona želi u 3 popodne, ja u 3 popodne moram biti na usluzi. Sad već kažem, gle, ne mogu. Imaš 17, 18, 19. Ako ti paše nešto od toga, do 19, do 20. Ja bi prije radila do 22. Ja sad do 19 više ne radim, a prvi termini bi bili u 6 ujutro. Ti dođeš satran, ti si cijelo vrijeme satran. I sad sam to sve lagano krenula ukidati, sad imam prve termine 6, 7, 8 i popodnevne, i, ali mi je trebalo vremena, tri, 4 godine da dođem do tog nekog nivoa da ja mogu sebi priuštiti reći ne i da ja nemam grižnju savjesti i da ja vikendom negdje odem. Ja kad bi trebala negdje vikendom otići sebe nagraditi, to su... mozgam, jel meni to treba? U cijelom ovom kaosu ja sebi idem nagradit, kako sam ja grozna osoba. Ali nam u stvari svima treba odmor i da se iskopčamo i to ne mora biti nikakav skupi odmor, tu pričamo o odlasku, ne znam, na Sljeme do Karlovca, nebitno. Odem bilo gdje za vikend. Ali kao, gledam si da to provedem, to vrijeme provedem kvalitetno i da sam negdje ili mogu biti sama, ali ako sam onda sama, da sam doma sama, da ne palim mobitel, eventualno Netflix i to je to.
0: Dakle, pravi odmor. Kako oni koji nisu u tvojoj fazi, a ti si sad već u podmokloj fazi oporavka, mogu zaštititi svoje mentalno zdravlje ili si graditi ili vratiti neko samopouzdanje ako žive na društvenim mrežama? Danas smo razgovarali baš o tome koliko mladi zapravo pokleknu pod tim algoritmima koji dirigiraju kako život treba izgledati. Evo, ti nisi prva, sve češće zapravo ljudi govore o tome da to što vidite na Instagramu ne samo da nije prava slika, nego je i nered koji vidite na Instagramu režirani nered.
2: Da, da, to je točno, to i nered je režiran. Uopće nemam konkretan savjet šta da kažem. Društvene mreže su definitivno uzele maha. I neki dan sam gledala podcast gdje su doslovce ljudi rekli jedno što vidim na društvenim mrežama su influenceri, njihovi životi, uopće ti u stvari ne vidiš, ja ne vidim uopće svoje prijatelje šta oni rade jer sve manje ljudi koji se tim ne bave jednostavno ne objavljuju i nemaju potrebe uopće objavljivati svoj život, što je meni sasvim okej. Ali onda toga može da mi se desi hrpa takvog sadržaja koji ja uopće u stvari ne želim gledati, ali jednostavno mi se nameće, ne znam, algoritam me nalazi. Tako da s te strane, ne znam kako se nosim s tim, ja znam kako se ja nosim s tim, da iskopčala sam sve notifikacije, nema ničega, pokušavam ostat, nikad si nisam htjela da mi izvor financija bude isključivo Instagram ili TikTok i da ja moram biti izbaciti cijeli svoj život van i da svi znaju sve o meni i da ako se ništa ne dešava, znači tebi spada algoritam, tebe ljudi ne prate jer se ništa ne... Ja sebi mogu dopustiti da se meni apsolutno ništa ne dešava jer ja imam posao od strane koji ja stvarno volim i ja stvarno volim biti trener, ja istinski volim taj svoj posao, a ovo sve što se tiče influencinga je došlo naknadno i meni je trenutačno dobro jer ja dajem ono koliko ja mogu i koliko je meni ok i prihvatljivo, a ono koliko mi nije, toliko neću isprezentirati. I uvijek se trudim biti realna. Znači, meni kad je muka, evo sad kad mi je došla do ovdje voda sa renovacijom, ja sam rekla, ljudi, otvoreno, meni je ono, tu mi je. Troškovi samo idu, to se samo gomila. To više nije 7, to je sutra 8, od 9000, znači sam raste, taj trošak raste. I onda kažu ljudi, ajme, kako je lijepo čuti nekog ko priča o stvarnim problemima. Pa ja živim u najmu. Šta ljudi misle, da je otkud meni? Kad mi kaže, pa trebala se dići, ljudi, gdje da ja dignem kredit? Koliko ja kredita dignem kao obrtnik? Koliko da ne možeš, jednostavno ne ide. Mogu možda dignuti tamo negdje Bogu iza nogu, ma ni to više. Tako da, ono, s te strane, mislim da ljudi ne žive u nekom realnom svijetu. Ono, isto, ne, ono, da držimo se tog Instagrama kao da je ono, sve to pismo, a nije.
0: Nije, da, i čini mi se da djevojke više nego, da. Nego dečki pokleknu.
2: Pokleknemo, da. Poklekneš vrlo brzo, ono, to je tak sklizak teren, kako bi se reklo, vrlo brzo poklekneš. Tako da, eto, ja se trudim... maksimalno biti da to stvarno sam ja kakva ja jesam i kad mi je da ja kad sam loše, da ja ne moram upaliti kameru, ali ono, ima dana kad stvarno podijelim, gledajte ljudi, ja već jedan dana sam u komi, ono, svega mi je puna kapa, evo, tipa sad ovi troškovi, jednostavno to se niže, to se odugovlači, mi nikako više da završimo, krenulo je super i ja sam bila tak sretna kako smo super krenuli, sad ide samo progresivno gore i gore, ali kao, to je realnost. Pa nije mi, evo sad je tu i u roku mjesec dana, evo ga, sve niknulo. Mislim, ne, ja ne znam kako ljudi, možda neko drugi ko sebe tak financira, ja recimo ne. Ne, jednostavno ne stižeš, ti imaš druge obaveze, ja se ne mogu baviti samo tim prostorom novim, nego ono, to, malo ću tu, pa ću malo krenuti ovo i tak.
0: Ja isto ne poznam takve ljude ja kojima sve nigne preko noći. Nego...
2: Bome ja ne znam, da.
0: Da, ja ih isto ne poznam. Oni koji su te večeras slušali i gledali i koji su u nekom dijeliću tvoje priče pronašli sebe i požele recimo od večeras napraviti nešto dobro za svoje mentalno zdravlje, što bi im preporučila? Osim ovoga, isključite notifikacije, to sam jako zabilježila i to ćemo sad stalno ponavljati. Isključite notifikacije za početak.
2: Meni se uključi na mobitel ono vrijeme za spavanje i sve pogasi se. Tako da to mi je super. Ja nekako uvijek gledam od sebe, znači uvijek kažem, ako se ja uopće i zapitam jesam li dobro ili u meni neki problem, uvijek radije odem provjeriti ili sve ok. Kao što bi otišla provjeriti

0: neko kaže, znaš, ono, ja sad mogu 10 skipova ovako napraviti ko ništa, ali sam slaba na to da mi neko kaže, ne znam, ružne su ti ove hlače. E onda smo mi u problemu. Tako da, s te strane, ono što smo najranjiviji bi trebali najviše poraditi. I nekako s tom mislom da, ono, ako se imalo zapitaš ili stvarno, zašto ne otići provjeriti? Mislim, koliko ti to može uzeti sat vremena u tvom danu? I ok, je neki određeni novac, ali ako ćeš ti znat kasnije da ti je neko dao neki konkretan pošten savjet, a ne odi po farbaj kosu.
1: I alat
0: konkretan. I alat, da. Mislim da to vrijedi, ono, svakog novca.
1: Ti si danas u dobroj fazi, u građevinskoj, ti si danas
0: ja
1: u građevinskoj fazi.
0: Da,
1: građevinskoj fazi. I zapravo rad za sebe te jako izlači na površinu, bez obzira na sve probleme i troškove, da budeš dobro, to je to ulaganje u sebe, jer te to mentalno, emocionalno hrani.
0: Da, ja sam stalno, ja kad god vidim da mi nije dobro, onda još dok je ta faza nije, ono, kritična, onda vam ja krenem s radovima. Mislim da bi bilo idealno da ja sad prefarbam zidove, onda krenem. I mislim da bi sad ja mogla to, tu ja odem kupim boju, prefarbam, prestala sam farbat kosu, tu sam negdje stala u nekom trenu, hvala Bogu, tako da sad farbam zidove i kada se gotovo neko loši fazi tipa počela sam šivat, to me užasno, to me smiruje. Gledam da opičem tečaj šivanja, tak neke stvari koje su, ono, razbi briga. I to me stvarno čini, ono, sretnom. Onda opet upoznaš neke nove ljude i tak to jedno vuče drugo.
1: I danas puštaš ljude u svoj život,
0: da,
1: ali
0: danas
1: moraju proći neki filter.
0: Prema muškarcima tu sam oprezna.
1: Nešto rigoroznija, jel?
0: Tu su takvi testovi, ne šalim se, ali puštam ljude bliže k sebi, pogotovo prvenstveno jer znaju šta mi se dešava. Većinom ljudi znaju kako sam. Ja sam dosta direktna, kod mene to sve po kratkom postupku. Ne dam se više, ono, da me tako neko vuče oko malog prsta. Te neke stvari mislim da sam, evo, hvala Bogu, nakon nekog određenog perioda prerasla. Jednostavno, to su godine i godine rada. Jer ja znam, kažem, na čemu sam najranjivija i gdje sam morala najviše poraditi. I onda sam tu uzela maksimalnu pomoć stručnjaka. Jer, kažem, najranjivija sam, jednostavno su mi ulazili u život takvi ljudi koji su bili nekvalitetni.
1: Potrošači energije, kako ja znam reći, da, to su, ono, emocionalni
0: vampiri,
1: da, oni stvarno znaju potrošiti energiju, a krivi ljudi na krivom mjestu. Antonija, hvala ti lijepa. Prije nego što te pozdravim, konačno, ipak sam se sjetila te cijelo vrijeme hoću još nešto pitati. Jesi li sada iz ove perspektive, kad si sve ovo prošla i kad si posložila stvari onako kako jesu i dala im ime i prezime, dakle, ja imam depresiju, znam što mi se događa, nisam jedina, postoje alati, moj život može biti kvalitetan po mojim mjerilima, a ne po mjerilima ulice ili grada ili sela i tako dalje. Jesi li si oprostila sve što si sama sebi emocionalno nanijela kao bol?
0: Pa,
1: dok to
0: jesam,
1: nisi znala.
0: Da, jer ja sam, kažem, prema sebi bila najgora, moguća, kritična, nikad se nisam dopustila da budem sretna, niti se, sad, dosta često kad nešto dobro mi se desi, ne znam, super odradim tjedan na poslu, znam se nagraditi, ali prije nagrade za mene nisu uopće postojale, nagrada je meni bila, kako je nagrada? Pa to je normalan život, zašto bi ja sebe nagrađivala? Sad si već dajem i, ono, samo sebe nagradim. Ja, ono, ja radila, ja zaslužila, zašto se ne bi počastila? A tad mi je bilo da ja sebe počastim, pa ne, ja moram samo raditi to. I sad si već opraštam sve te stvari jer jednostavno nisam znala. I u trenutku kad ti ne znaš i ti smatraš da je to najnormalnije i da tako mi svi funkcioniramo. I sve što sam ja nekako postigla sam mislila, pa tako mi svi. No, kad vidiš da ono, ljudi tako uopće ne funkcioniraju, da su ljudima ostavili nekretnine, da je ovaj digo firmu zato što mu je neko... Ja si mislim, pa Antonela, halo, pa kaj si ti mislila da svi kod ti rade od 16. i to je to... Tu mi je došlo malo, kako bi se reklo, iz kuzice u glavu, trebalo je vremena, ali je došlo i sad... Sad sam nekako ponosna na sebe da sam stvarno to postigla sama. Ne znam, nekako sad sve ti je ljepše kad ti sam. Kad sam sebi kupiš tenisice ko mali, one prve, ja ne znam, ja točno znam koje sam prve tenisice kupila s prvom stipendijom. I koliko ti te stvari cijeniš. I koliko ja sad cijenim jer je to stvarno proizašlo iz mog rada i truda. Jer, kažem, i bila sam na dnu i znam što znači ne imat. I baš je neki dobar osjećaj.
1: Drago mi je vidjeti da si dobro i da se smiješ. Drago mi je što si našla negdje duboko u sebi u sve te tegobe koje si imala, hrabrosti da o tome javno govoriš,

Uz Milvu smo stigli do 22 sata 49 minuta. Pozdravit će vas vaša večernja ekipa Radio Sljemena. Sastanak zakazujemo sutra točno u 6. Budite uz 881.

1963. godine skladba Otišla si s lastama osvojila je prvu nagradu stručnog žirija i drugu nagradu publike. Oprosti, volim te osvojila je treću nagradu stručnog žirija. Poruka Moro Marija Nardella.

nech se još malo pepel žari. Sada smo mudri, dovoljno stari, da sasvim mirno kažemo zbogom, da sasvim

nekoliko falatecov putra. Tak nadalje pod testo raztegnjeno pod eni medenicu, da mlinec na mlinec dojde. Saki tak posipan i naličen, a koli hočeš i sedem mlincov gibanicu napraviti, napravi. Zadnjič s mlincem pokri, pohitaj nekoliko falatecov putra, da masneša bude. Skrotka speči, i kdaj je spečena, posipli s cukorom, idejno sto.